شتون وای وای وای وای وای وای بهارم حلف ولای وای وای که کبر بهارم حلف ولای وای وای استه باب مستین گری ندین فورت کانو مسینا ایبارا گری ندین سر آفره قورت برگلا ویلی ویلیم والا دلی دی خوش میرین سالال به سال بخاز پیین دم بودی سان تاس

0: بله گودر ایجا وکی کومنگو توی که لگور خبات خواه استاتستیکی که راوه کریه و لگور توی که لگور استاتستیکی توی که لکیجان باجاری تمن مروان هری دریجه همه و سازو عمله بنیرن 2023-2025 داد و نابره ده توی که گوتیه که تمن مروان یه اینکو لترکیه دجی گیشتیه یعنی هم بیجن بگیشتی گیشتیه هفته و هشت و نیف یعنی هفته و هشت و هشته داوه نابره داد چوته لگوری باجارا لگور 2021-2023 دما چه کریه آمد لوه داره هفته و هشت و یک نشانده ده درسم هشته و هشت نشانده ده و درسم لگور ترکیه دریزا دویمین دای جی اکو تمن امروف لی دریجه اسرات تو چه دفکری؟ تلخوازیل درسمه بجی سمبوله بجی ترابزونه بجی ترابزون جی اجمارا ریزا یکمین دای تمن امروف هری زیده ترابزونه دریجه
1: لترابزونه زیده
0: او سات بجن
1: بلکی جبر که هشینای زیده یا او زیده یا او باندورد کسروه یعنی امناف بینای دامانه
0: زم تجوانه ای آنها تبجی از راکم ترکیه خوارم ترابزونه تشخوا پرحز دکیش وانا خو پرحز دکیش
1: نانا از وانا خو پرحز دکم نحو جای از هرم
0: کام لشرنخ و مردینه بنیرن لگور و ستاتیستیکی درسم در رزا دویمین دا جیه خواه دگره شرنخ و مردین هفته و نه و هفت چولک رجی آمجی بلا باش گوه خواه بده چولک و جلمرک هفته و نه و سسه اله هفته و هشت و شش خارپت هفته و هشت چار و سرت هفته و هشت دو و رحا گادار نجا لرحای هنه کی کیمه تمن مروه چما و سا کیمه لرحای اجود پرسم لورجی هفته و هفت نشانده ده و هر وها ورگلین دن لگوروان ستاتستیکا لید نیرن او لولات امد بیجن به کومی یعنی امدکارن بیجن لوی ولاتی تمن امروان یه اینکو به تندرستی دگیجن داویه هفته و هشت و نیوه گلو گادار نیجال گوروان ستاتستیکا هندخوازن لطرابزونه بیجن آن درسمه بیجن آن لامده بیجن

0: اسرا تو دخوازی حتی چند سالی بجی؟
1: از قط نفکری بوم لی چند سال بجی ادخوازم و وان حتی وی سالی بخوش و کیف خوشی در باز بکم
0: براستی هن اول هن اشخورا سینور داتین دبه پینجی نزی پینجی دبه که پینجی پینج دبه شست نزی شستی دبه که شست و پینج دبه جازی حتی وی تمنی ورم و بجیم لی آنها امجرش یه پرسن تو حتی چند سالی دخوازی بجی شست و پینج پینجی پینج پینجی پینج پینجی ما سه ساله ته رجیه همه سه ساله دن
1: نه
0: اوه درواسی باجاره که دب ببه براستی ما بسا ویا کر حرک منک لحالی که امسلا وکا گرم بشینن گم گمه برخودانه که خوشک ددن خودی خوزای خود درد کهون لهم بری جو ترمالان نه خوزن خوزای وان تحریب ببه او از گوتنه ایرو من هنگی زیده آخویم از گوتنش اسرارا بیلم نا ده تورکی اسرارا دا مجار اکدن هیا کت خوازه بمرا پار ببکر فرمو

0: خواندنه دست بکریه دهه دانزده جوتمه هیده دست بکر جبو شاگرتین زانینگه هی ده سالا جبو وی سالش سالا 2026-2027 و حتی 16 جوتمه هی و اینه بردوان بکه حتی شو این که دخوازن سرلیدانه بکن برا بالدار بن دمه نروینن امه گوکتن سر و مجاری هنه گیدن باخوین هرگولیه وین جوارا بیجن لی آنها باور ممه هنه رکلامه چه کسمایه نزانم اری هنه که بس بکم که
1: چه بورس چه بورس ده بجه مجارا بورس هم گله گوتنه نکو همسره بجن گودار نجا بورس هنال کله کاویجی قره دیه یا حتی زانگه ده قده دنگه خونا که لی پشتی زانگه به قرکا و دگره به فایز آخواج و دخوازه لی رقلام هیا ده ورده براستی هنکی دلی میتجه اجید سال درش ده این دار بوم کنگه رقلام آمد که بی آن هات که بی تمام گودار نجا پشتی رقلامه لوی داره همه مسئله خوانده کاریه دبستانه و بهای خواندنه بواره باخفن

0: Erê mamosta mixabin rewş te behs kir çawa bû. Niha piştî zanîngehê pirsgirêka din jî heye. Dema ku kredî şagirta re dertî, zanîngeh ça diqede divê dest pê bikin û wî deynî bidin. Lê virda pirsgirêka din derdikeve holê li ku hemen nikarin karekî bibînin. Şagirt yani ber ku gelek kes bekarın anha nikarın bişxulin kartine ev evrevşi cevana dixe revşeke xirab yani çeki dixwazî behsa ya xwe bikî te got min kredî girti bû
1: tu jî diçê û tê û êşê me û pirsgirêkê ku hemjiyana tu tînî bîra me براستی یعنی بورس تیر نت کر سریل وقفان دهات کرن دخستن ایدی وک پارسکا یعنی ببورم اونسات بجم لی وک پارسکا ایدی دچن برداره وقفا وکی هم پریشان هم گنن که بورسک بدن مه که آلی کار یا مه بکن پرس تکرن روشا مالباتا و چوه مجبور دمینه روشا خواه مالباتا خواه جاردن ده بجه یعنی خاندکارا شاگرتا چما بوی روشه را روب رو دهلن چما دهلن که جاردن دلی خواب خواب شوتینه براستی جسری و دوی افتشت وره چاره سر کرن هکتل وزیر پرورده گوداری بکی تو پرس کرکتنه ده بجه هم پره دیدن هنچه دخوازن تو ده بجه قیه جی کیسه باوی خواه دیدن جی کیسه مالا خواه دیدن بری هر تشتی دوی خواندن جوخه بپره به پشتگیری یکم مزن هبه لیل وی ولاتی خواندن پرتوک و پرسین تشتا هر ایتالوکه تدیتن لو ما هف مسئله دمات داخفی وی کارش که ببینه که مسئله به هزاران خواندکار مزون دبن ده چون که به هزاران بشه دا مسئله لزانینگه ها دیجله بشا کیمیای بشا فلسفه وکیدن چند بشندن جیهنه سپس دخوازم سر به مسئله جیب سکنم تو خندکاره که نه چیه ترجیح نکریه نها والایه یعنی لبه هم بشن زانینگه ها والا نجبر که هیدی دبیجن تو بخوی نیجی برداییه گلک ما مسته مزون بونه لی یان لبانقا دخبتن یان لرستورانا دخبتن یان دچن چزانم کاری که نکاری وانه دکن ایجا او مسئله بورساش خود دست بکیده دبیجه از 4000 دمته دخوی نی نه خوی نی تو زانی

0: Yani ez jî dixwazim wekî rejiye o wekî esra hevîdar bim. Lê ez baweriya min pir bi ew tune ye ku wê nebatî were bi çavê xwe me xelas bike, wê şîmşek were bi brûska xwe me xelas bike. Rewşa aborî min xabin bi vî rengî ye, lê terfe çawa tên ava kirin? Hinekî hûrgiliyên ew ê derketin şaredariya mezin dibêje ku 2026 de yek o ketibe, şagirtek o ketibe zaningehê qeyda xwe kiribe, divê ev qeyd hebe. و جارا یکمین صدی صد زانینگه هکا به بورس کو به لور قیداوی هات بکرن و 21 هفت 26 بریا و دیرو که لآمده هکه اقامت که اول وردجی او جسی برجر یعنی جس تمنه خواهی سی و یکی روش نگرت به به تمنه خواهی سی و برجر به ببورینن جعالی آبوری و روش وان یا آبوری جی دوی روش کوسا هبه که پیدویا وان به وی پشتگیریه هبه یین که شاگر تو خندکار این که لگوان شر تو مرجا بجی بینه ده مجدارا 2026 و نیسانا 2027 یعنی دوی ناو بریده نزیکی 8000 شاگرد دبه که هم هجمار بگو هره جی وکی سردما یکمین یزانینگه و سردما دویمین سردما یکمین دا 10,000 سردما دویمین دا 15,000 و شارداریا مزن پشتگیری بده خواندکارین زانینگه از جی دخوازم هیوی داربم و هر روز هم نوچه این خوش بواره پاروه بکن رژیه همه پچکی مهده خود تشکر گو افچیه مهده موک بو از خمگین دبن بوامجار علی مخابن مخابن روشا ولات ما هنکیه و امجانا مجبور دمینه وانو چه عجیب واره پاروه بکن لیوکی مگو لگوروان شرط و مرجن اون لسیت شارداری هم ازن داجی وندکارن ببینن گوروان شرط و مرجا هندکارن سری لی بدن 8000 گوتنه لی دبه که زیده جی ببه او اجمار بگو هرجی امروشا زانینگه هان بوی آوائی بینن زمان هلبت گلک تشتنه که دبه مرو بحثی بکس را
1: اره مخواست که ام بس بکن که ام بیجن ام ود بینن پرسکریه ود بینن لحولین ام وان زانن لی هرتم ریاکه یه براستی از وسا ده فکرم جیانامی جی وسایا از لیرینامن وسایا اون جی بتنینینن چند اوی که وندگارن سرلیدانی بکن هنه ام ببینن امی جی پاروه بکن هرتم هیوی دکم هرتشت باشتر ببه

0: بله گودار نیجا ام ادیه هاتن داویا برنامه اخوه ام پیشی سران اخوه گودار بکن آن ام خاطره اخوه بخوازن ویب سرانه را بیلن چه دی فکری از را؟
1: از بیشم ام سرانه که گودار بکن یک کیف خوش
0: بله برا روی ما بکنه نفسا یین کن آجی لمه گوداری دکن ام دیسا سلاو کیش ورا دشینن نور رادیو اخو فکرن سلاو کیش وان را دشینن نا وسترانه ام گودار بکن پشترا می خاطره خوش روی بخوازن فرمو

0: بله گهدارین هیجا ام هاتن داویا برنامه خو روش باش هیوی دکم روش و خوش به روش که باش در باس بکن بمینین ده خوشیه دا بخاطری و از اسرا و دخوازم ماموستجی بیشه
1: بله گهدارین هیجا ام گیشتن داویا برنامه خو سبه سر سبه هشتاد دیسا ام لورن هیوی دکن که ما و ویب و تکلیه خواه روشه که خواهش بدن دست بکرن ریا و بکری بعد کار و باره و در جی سرکفتن قوت بجوره بخاطره و
2: برنامه یا روش باش قدیه
3: Bu bir yeniden iletimdir.
4: Radyo Veng. Radyo Veng.

خیرگوشتران ما ارجیه از دلال ماهنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

خیر گوشتران ما یرجیه از دلال ما هنی میان هفته هر روز ساعت شش شانیده ما بین میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برن تهت ما بین ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

خیر گوشتران ما ارجیای از دلال ما هنی میان حوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

0: دیسا ام بورانه آنها دنگک هیم وی دنگه گوهتاری بکن هلی میزه کن دنگ ده جمره چه گوتیه جکو داره جمره دنگ آویتیه آنها دنگ بوره کرم بکن
1: مرحبا از رمزی جبو برای خوی فرهاد یپراق و حیوال هنداوی دی زندانی ده سترانا دلیل دینار درویش جه دیاری وان دکم و از حمویا حمیز دکم و کلامی ده نزد آوان ده دیاری تم گلی کرد دکم ببینو خوشیه ده گلک سپاس دم باش
0: امجی بای دنگه که خواهی رمزی سپاس دکن امجی سترانا آ دلیل دیلانار دورش عودی ام دیاری که که وی فرهاد دکن و هوالین که لجم وینه ام دیاری اوه که لگرتگه همه گوهتار دکن ام سلاوین خواهی جی بای واندشینن و ام سترانا دلیل دیلانار آ دورش عودی دیاری دکن کرم بکن ام آنها به هفدورا سترانا دلیل دیلانار گوهتار بکن

دیدیم هاتن داویا برنامه خو پیامین گوشاندن او ستران امی بدور بدور لیخن حتی برنامه بخده پشت برنامه جی دیسا سترانه گوه خواستن امی لی بخن آنها پیامی مه هیز بخوینم سلاو از شوال جی آمده دنویسینم جی با دلال و خباتکارم ونگ رادیوی حرمت خودشینم ستران جوان حجو فاتو فاتو دیاری گوهتاران دکم ام سپاسیو خش بو شوال دکن ام جی سترانا جوان حجو آ فاتو ام جی بو گوهداروان ام ونگ را دیوره دکن و از جی سایا شوال سپاسیو خش بو رژیه دکم کرم بکن ام به هفدورا سترانا جوان حجو فاتو گوهتار بکن

گفتارن هجا دیسان بورانه می گو برنامه ما هندک ما پیامن و زی بخوینم مرحبا جورا از جرهای آدم از جو استرانا مراد دمیر بیت یک دم دو خوازم جی بوی گفتاروان ونگ رادیو خباتکارن ونگ رادیو را ام سپاسی خو جی بوی آدم دکن او جی ور حتا رهای جی آمد جی سم سوره جی درس می جی موشه جی رهای جی الیه جی چار پرچه ولاد جی دیرو که اوی کو ما گفتار دکن ام سپاسی خو دکن سلاوین خو دشینن آنها سترانا مراد دمیر بیت یک دم کرم بکنم به هفدورا و سترانه گفتار بکن موسیقی

بخير ونگ راديو ما ديره آرام تيگران زمان كردي وازنه نا ديره آريا و آوار وازنه برنامش ما زاف وشو ما بكيف وشش ما گوشتار كنه دمش ما وش بو سپاسيان خو كنه سمده پيامي باور كنه نو پيام جانه ماره رشاوتو ما سپاسيان خو جانه ره كنه ما كه ديره آرام تيگران زمان كردي ما دياره آريا و آوار كنه ما آریا و آوای که زب حس کنه تیاره مواجن آریا ماره جانا ونگر زنه آریا قجا بزمان خو خبری دانه ماره نه آریا و مالبات آریا پیروس کنه موانه و روکی دومانه و بزمان خو خبری بده نکا دیره آرام تیگران زمان کرده ما پیا گوشتاری بکره

سوجن تیه اف میراتن کوال من نهاتن لچیای شنگالی کومک خنزیر تیرن تاوس جخوره براشتنی پرکن وی دگرین لدوسی تن هوگرین و پرکا بوی حپنار کا دلال بجزبه کتنه هیسیرن تی فریالی لسر گولک میشنی جبو سر خدا که مزه دوجه بدوجه لخولین هستیه تبگرینم حپنار

جانه بود کنم سر تای با پایزر به پرداشتی باشر به هموی چاو بگر به هر کم دوی تو ای وی سر تای با پایزر به پرداشتو پرچه به هموی خنده لیو به من هر کم دوی

بال و نوشا و ببب لخر و نوشا ای وای سر دای بپای زیر بی پرداشتی با زیر بی هموی شاو بجیر بی من هر توم دوید ای وای ستای بپای زیر بی پرداشت و پرچه و بی

0: تو ای وای سرتای به فایزر به پرداشتی باجر به هموی چاو بجر به من هر کم دوی تو
1: رادیو وی

كان يوم ما في مروبا بيت بين مكردا كان ما في مكردا بيجي بوم شخبين عن هندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهندهنده

گنجشیر بو لسر خاک ولات من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی کاندیا مرناوی